Радиоаңғығычылар, ұланың сірей мозулық мақаліне дейқтыңлағы сұндық, төвенді бір навшаңлайды. Навштенкен программымыздың сәрхіл мәзмұлдары давамлық дейқтыңлады болуды.

мұнда қарды. ЧХ Кардың автомобилінің иесі болу сүпті білән, маңы бейхатерлік бойынша тәрбиелеш еліп бағамыды. Яке автомобилінің мәшғулат қайдысы, адам чәкілмесі бәлгеліміз қатарлық, ашқышлық күчірілігін ұқтырмыды. Оның үстіге менің Кардың автомобиліні қанунға қылап алды әйдәп елгі чықшым ғу командалық қылды. Шуңа хадисінің өз беріші де ешқанда қаталықым йоқ. ЧХ-нің әркеті қиым қатарғы өзі игі болуш болып, ақыветтігі өзі мәсул болуш керек. Сот мәкемісі сұйынықлады. ЧХ тижарет қылыватқан Кардың автомобилі көңіл әчіштүрі алақыдар тұрмақларының тәсдіқтіден өтмеген. Өз алдығы тижарет қылышықты әбі. Оның үстіге адет тижарет қылыдыған йол линиясы топы йол. Бұ делудеке делуғы четішілік автомобил, Кардың автомобилі болғашқа, қатнаш башқұрыш тармықы қобыл қымасық ұқтырыш намысыны чықырып, делуғы четішілік автомобилінің өзірінің башқұрыш дайресіге кермейді қалықыны айдыңлаштырған. Яу Эксінің сейбір моторлық қатнаш васысына әйдәш кенешкісі ба болып, әйдәш асаси білімлеріні хазырылған. Сот мәкемісі сот қылып мұнда қарды. Чумхуа қылық чумырейтінің әқтіліп қанын дәстуарының 1165 маддесінің бірінші тармықыда мұндақ белгіленген. Хаталық өткізіп башқыланың әқтіліп оқуқ мәмпәтігі зиян еткізген әркет егілері оқуқ чекіліш, жауапкарлықын үсті келіш керек. Бұ делуда Кардың автомобилінің егісі ЧХ, Кардың автомобилінің ташылғы чықсы болмайдығалықыны біліп тұрап, ешқандақ бейхатерлік тәдбірі қолланмыған әхвалда Кардың автомобилінің артқы сандықыда отырап, ЙОХ-нің елгі чықып әйдішіге командалық қыған. Оның өзінің ярдыныш ақыветі келіп чықшыда зор хаталықы ба. Шуңа асасық жауапкарлық не? Яни 80% жауапкарлықыны үсті келіш керек. ЙОХ-ес құрамығы еткен

болдыған паразит құрытла. Тән сәртіде пайда болдыған паразит құрытла қойның тән сәртіде, баш қысымыда, яке бұрын бошлықыда паразит яшайды. Қойға оқшымыған дәрежеде зиян еткізуді. Қойның юңы көпләп төгіліп кетуді. Тері қызы еріңдайды. Адетте салжа, қана, қой чевін қатырлықла көп ұшырайды. Салжа. Салжа адетте паразит қожысының тән сәртіде яшайды. Паразит хочисының кенін шорап, яке тиярының кепеклеріні, жүңіні еп айат кечеруді. Бұның білен паразит хочисы да ұзықлық етішмәстік, тияры ялуғы қатырлық аламетлі көрілуді. Егір болғанда паразит хочисының әркет ұқтыдарыда дәвейлік палешінің іш әхвалы көрілуді. Оныңдан башқа салжы чекші тиярияны да лаймо кесілі, орман мүңі ялуғы, салжыдың юқыдыған геморрак қызытма, Әсвәлі кезік қатарлық адам вә чарвы ортақ юқымланыдыған кесерләні пайда қылыды. Салжа 6-дің 32 сәлсия градус шарайты яшай алайды. Көпінче чатқаллық, ормаллық, бақымчылық фермісі, яйлақ вә қотанды пайда болыды. Пәсіл характерлік кесерлік есаптыныды. Әт яз, язда хава температурасы юқыры, өл еғін көп, мұхитның нәмлікі юқыры болғанда салжы көпләп пайда болыды. Қой топы асалы юқымланыды. Әгер вақтыды байқымай, вақтыды тәдбір қолланмыса, кен көлемді тарқылыды. Қана. Адетті қотыр қанысы вә қычқақ қанысы көбірек көрілуді. Қотыр қанысы. Қотыр қанысының зейініғі ұшырған орында әсвә пайда болуды. Ішіп қалуды.

ұқсастықы бұқыл қана әркет қығанды пайда қылыдыған механикалық ғыдықлыныш вә қойның бұқыл қана өжертіп чықарған мадық болған сәзгөрілікедің болуды. Қотыр қанысы кечеді әркет қылыдыған болғашқа жұқымланған қойлада күндізі кесәлік аламеті еңгіл болуды. Кечісі еғірлішуді. Қычқа қанысы. Қойлады қычқа қанысы пайда болғандын кейін қойның терісіні ғажылап еп ойман қып қойды. Әм ойман ішіге тұқым тұғыды. Осыслық қойның баш қысымы, құлақ түйі, жауғыйы, көз құйрық қатырлық орылары да паразит яшайды. Әгер вақтыды давалымыса, жауғай шәлбәр әш, іштағасы тұтылыш, барған сер орықлаш, құлақтың ерін еқіп қапаш пайда болыш. Құлақ аңымыстық қатырлық ақыметлі әкеп шықыды. Кейінше бүткіл бәденге тарқылып, қой тінісізлініду. Қойла өз ара бір-біріні чішлейді, терісі қапаш бағлайды. Қызырып, ішіп, ялуғылыныду. Терінің иластикілігі төвәлләйді. Қана әдетті сық, нәм орынды яшайды. Рошен пәсіл характерлікі болмайды. Температура 17-31 сенсия градус болғанда, нәмлік 70% болғанды яши алайды. Шуңа өлігін көп, ава нәмлікі йоқырып, қотанғы күн нұры түшімісе, қотанның ава өтішіші яқшы болмыса, әмді қой юңының нәмлікі ешіп кетсе, қаны көпләп пайда болуды. Қой чивіні. Паша чивін пітқатырлық ашаретлі ішіде қойғы зейіні бір қатыр чоң болғыны чивін түрдікі ашарет болып, ұсыслықы қой чивінінің зейіні иғыр болуды. Бұй ені қойланың бұрын чивіні деп мағатылуды. Бұл қыл чивінінің лечінкісі қойның бұрын бұшлықы әтырапыда, яке бұрын бұшлықы ішіде паразит яшайды. Аста характерлік бұрын ялуғы пайда қылуды. Жүкімланған дәслепкі мәзгілді қойның бұрынеден аз мұқтарда бұрын сұйықлық еқіп шықыды. Личинка 3 яшлық болғанда қойның бұрын бұшлық ешілік пәрісіні еғір дәрежеді ғыдықлап, сұйық алеттікі бұрын сұйықлық еріңліқ бұрын сұйықлық ғой өзгерді. Әтті қан арлаш бұрын сұйықлық ей ажерліп шықыды. Оныңдың кейін бұрын ялуғылынып шиді. Бешіні сілкейді, түшкірді. Еғірлашқанда бәдіні татышып қалуды. Іштағасы төвәлләйді. Нәпәсінің іші қиылышыды. Өліп кетіші нәспіті 10% әтрапыды болуды. Қой чивіні әдетті язда вә күзді көп пайда болуды. Мәлім дәрежеде район характерлікке вә пәсіл характерлікке еге. Дөлетіміздің шималыда, болыпма, Шинжаңды пайда болуш нәспіті хейл йоқыры. Қой чивіні әдетті чөптікті, чатқалықты көп үйді. Қойны яйлетіп баққанда,

әдем тері сәртеден сөрсе, түрксе салжыны тәл төкіс ек атқылы болады. Қойчы біне. 2%-лік дебек жон сұйықлықыны қойның тән сәртіға әр күн 2 қытымдан ұда 7 күн сөрсе, әр қытым доғры сүріш көлімі тән сәрті әжімінен 30%-ден ешіп кетмәсілік. Яки, 2%-та қойның бұрын төшікіге 2%-лік дебек жонден 20 мм-ден 60 мм-ні әттіген. Чүш, кәшті бір қытымден ұда 7 күн түркісі болады. Дебек жонның мақтарының қаттық контрол қылыш. Бұл қыл доғырыны ішләткенде, шықарлық құсосиетігі егі доғырылан ішілтіштен сақыныш керек. Оныңдың башқа, әр елі әт яз, язда 3%-лік лейсуэр еретмісіден 30 мм-ні оң сол бұрын төшкеге күнді бір қытымден ұда 7 күн түркісі өнімі яқшы болады. Қой чевіні көп пайда болған райолада, бұл қыл ұсолда әр елі 9-ші айның 5-іден 10-ші айның 5-ігіче 2 қытым йоқасы болады. Тән ішіді паразит яшайдыған құрытла. Тән ішіді паразит яшайдыған құрытлан йоқтышта, қойлан қотан алмаштырыштын ілгірі вән қышкеліштін ілгірі құрысызландырыш. Шындақла қой қығыға асасен, диагноз қойыш құтысы арқылық, тән іші паразит құртыға ұмымызлік диагноз қойып, диагноз нәтижесіге асасен доғыр ішілтеш, яки ішлетмә сікіні бекітіш керек. Сікіні бекітіш керек. Паразит яшайдыған құрытла. Епчі құрыт. Епчі құрыттын юқымланған болса, тері астығы ұқыл қылыш. Яки доғыр егізіш арқылық давалысы болады. Епчі құрытына дұйоқтыдыған доғырден ауи жүнсу вән дола жүнсу қатарылықла болып, күзді әр қытым әр килограмм тән еғырлықыға 0,2 миллиграммден хесаплап тәйярлап, тері астығы 7 күнде бір қытымден жәмі 2 қытым ұқыл қылсы болады. Оныңдан башқа, моши жүнсуны әр килограмм тән еғырлықыға 0,3 миллиграммден, яки Зошуан мизуаны әр килограмм тән еғырлықыға 7,5 миллиграммден тәйярлап, әр 7 күнде бір қытымден ұда 2 қытым ішкісімі болады. Епчі құрыт көпінші тоқылмы ішіде, нәпәс yolu да, әм үшей yolu да паразитлануды. Доғыры өнімінің ашырыш үшін, доғырыны амалба, ем беріштен ілгірі ішкізіш керек. Ұқыл қылыныдыған доғырыны күштің бұрын ұқыл қылса, паразит құрытын еқтіші өнімі яқшы болады. Чүнкі күндізі қойланың әркеті көп болады. Доғыра ұқыл қылынғандың кейін, қойның тенеді тез тарқылыды. Қойның тенедікі паразит құрытының ба әркеті күші үйді. Бұның білән паразит құрытыны теғімі өнімлік еқатқылы болады. Тасмы құрыт. Тасмы құрытыны еқтішті. Лүйшау лүй әніні әр килограмм тән еғырлықыға 60-70 килограммден тәйярлап, бір қытым яки бейкөй тоңден әр килограмм тән еғырлықыға 75 миллиграммден тәйярлап, бір қытым ділі ішкісі болады. Ішкі әзалады паразит яшайдыған құрытла. Шорғыш құрытын еқтіш үшін лүйшау арлүйфінні әр килограмм тән еғырлықыға 80-ден 100 миллиграммден тәйярлап, бір қытым ішкісі болады. Бұ доғырыны ішкізгенден кейін қойланың іші сұрыды. Шуға тені ажыз қойғы бәмәсілік керек. Оныңдан башқа, бенлеу бән мейтуаден әр килограмм тән еғырлықыға 20 миллиграммден тәйярлап, бір қытым ішкізсе, яки шаулюфенден әр килограмм тән еғырлықыға 4-6 килограммден тәйярлап, бір қытым ішкісі болады. Жоқырқы доғырланың ішіде олдың қысы асыстық личинка вә қысмен етілген хашаретін еқтіді. Кейін кенші қыл доғыр болса, етілген паразит құрытын еқтіді. Қандығы паразит құрытла. Инақ диагноз қойғандан кейін, шөр чонжыңны әр килограмм тән еғырлықыға 5-7 миллиграммден тәйярлап, мұскылының чонқор қатлымыға 2 күнді бір қытымден ұда 3 қытым ұқыл қылса. Яки акаполиндан 5%-тік еретмісіне әр килограмм тән еғырлықыға 1 миллиграммден тәйярлап, тері астығы 3 қытымға бөліп ұқыл қылсы болады.

Қызық жәнелік телефондарымызға телефон әкелгіш болған арлықта қыс құчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районы да 5-ші қабаттық 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақыл іш телефоны 199-0902-60-03. Тяншан Гарбиоли Бажидарс Айликля Курусула 2-ші қабаттық 90 квадрат метрлік үй сетілуді. Алақыл іш телефоны 135-79-66-16-90.

Төрт көчедеке мәлім бір тез самаққаныға қадым қобыл қылынады. Әр ел чекленмейді. Маши 100 тұраны келешілуді. Ала қылыш телефоны 132 79 02 23 23.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатке 132 квадрат метрлік өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Жүйжен қаңчың ұлтырақ районы 2 қабатлық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Алақылыш телефоны 186-99-25-95-70.

электрлік әхметке иға сорынлаға тәсіз қылынған өліш ішлігіні тұзымлаш нұқтысы 525-ке. Өліш адеті мәдәмет көргізмі орны 2045-ке етті.

шансымыз қабір. Бәшінчайның 22-ші күні саат 19-дың 29 минут өткенде Сәнші өлкісі Чаңжи шәрі Чинвен Найасыдекі Сәнші Тонжу Гүрой Леушинью көмірчілік чәлік шеркетінің құдықыда ғаз партлаш вәкәс үз беріп, еғір өлім етін болды. Вәкә үзбәгендің кейін Джунго Компартиясы Мәркізі Комитетінің басшуджисі, дөлет рейісі, Мәркізі Хәрби Комитетінің рейісі Ши Цзиньпин үксәк әхмиет бәді, әм мұхим ел ерік беріп, мұндақ деп көрсетті. Сәнші өлкісі Чаңжи шәрі Чинвен Найасыдекі бір көмірқан құдықыда ғаз партлаш вәкәс үз беріп, еғір өлім етін болды. Ярыдарланы бүтін күш білән давалап, құтқызып, құтқызышқа үлмей тәшкілләп, кейінкі ішланы бір тарап қылыш қызметіні муапық яқшы ішләш. Вәкәнің сәбәбіні тәкшіріп еніқлап, мәсуліетіні қанын бойынша қаттық сүріштіріш керек. Жайла, тармақла бұл вәкәдің сабақ еліп, бейқатар ішләп чықырыштың ибарат бұл тарыны әр вақыт шыңытып, түрлік хейім қатар вә ешірін қауіпләні чонқыр тәкшіріп вә түзәп, еғір вә пәуқұлады еғір вәкә үзберішінің қатты олдыны еліш керек. Азыр дәл кәлкін мәзгілі. Жидді әхвалғы тақабыл тұрыш бойынша нөвәтчілік қырышыны күчәйтіп, кәлкіндің мұдапиәлініш, апеттің құтқызуш қызметіні пұқта яқшы ішләп, халық аммысының хайаты вә мал мүлік бейхатерлікіні әқиқи қоғдаш керек. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуян Зунлисы Ли Чан тәстіқ селіп, мұндақ деп көрсетті. Қапсылып қалғанланы бүтін күш білән іздеп, құтқызып, ярдарланы давалап, кейінкі ішланы бір тарап қылыш қызметіні яқшы ішләп, ұшырны вақтыда тоғыр илан қылып, вәкәнің сәбәбіні тездін тәкшіріп, еніқлаш, әм жауапкарлықны қанын бәлгілімі бойынша қаттық сүріштіріш керек. Гоуян бейхатар ішләп чықырыш комитеті ішханысы жайла алақыдар тарапләнің бейхатар ішләп чықырыш мәсғулиетіні әмілейләштүрішіні күчәйтішіге еніме хейдәкчілік вә етәкчілік вә етәкчілікі бейхатарлік ешірін хәуіпіні тәкшіріш вә түзәшіні хәкіпетшін тұтып, еғір, пәуқұлады еғір вәкә үзберішінің қатты олдыны еліш керек. Ши Цзиньпиннің мұхим елеуріпі вә Ли Чаңның тәліпігі асасен Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әсасы. Гоуянның бауын зұңлисі Джан Гочин алақыдар тармақланың мәсғолларыны башлап, нәк мейданғы беріп, құтқызуш бір тарап қылыш қызметіге етекчілік қылды. Сәнші өлкілік партиком, өлкілік өкіметінің асастық мәсғоллары нәк мейданда жидді бір тарап қылыш қызметіге құмандалық қылды.

Қоштаса, Юқырада қачан келісің яйрым намлық нақшын аңладық. Әнде бойлық бақлайын намлық нақшыдан әміміз бірлікті ұзыр алайлық.

Сөмлік чит ұслай яқшымсыла ибір қолғыншылары программымызды яқтырып аңлышаңланы қызған қаршалымыз. Мән сіләнің әң еқін достыңла Алмира Хәданла болымен. Программымыз арқылық енісіла үчін қызматы болуатқалықымды найты мұқырсам мән. Бүгінгі программымыз мәзмолларының арам көліріңлаға хозыр берішін үміт қылымен.

Бір күні әйіқтіақ елді кетіп өтіп, ерді бір қызыл пұрчақның тұрғалықын көріп. Ой, әдеп чырайлық қызыл пұрчақ кіна бұл, қені тетіп

Қызық женелік телефондарымызға телефон әкәвіч бұған арлықта қыс құчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районе да 5-ші қабаттыке 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақылыш телефоны 199-0902-60-03.

Линжиньян Олдырақ районда 2-ші қабатқа 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189 99 92 61 93.

Шанхай көчісіда 146 квадрат метр кезедіған еңі өй сетілуді ала қылыш телефоны 153-49-92-20-92.

Бәхт Бахари ұлтырақ районы, яны Шинфу төлкендіке мәлім бір талла базырға 45 жаштын тәвән пұтқолы чапқан паркасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандан 3000 юанге че ала қылыш телефоны 183-0902-60-38. Шәһәрлек 11-нче оттыр мәктәбенең Кыйпаш удылыдагы алтын зиннәт тәрди шәһәрчесенең астыга җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан иҗарәгә бирелде. Дукан иҗарәгә бирелде. 2. Сап 3 кисти сетилде. Ала кылыш телефоны 139-99-03-24-84. Әр қыл еңі чалғыла сетілуді, бұзылған көні радио вән чалғыла ремонт қылдады. Ала қылыш телефоны 184-0902-64-32. Қадарлық достар, шының білен бүгінгі ұшыр көзінгі программымыз мұшады ақырлашды. Аңды жетекшісі Айқыз Әмет, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим. Nazaretçi Amina Muhammed. Hayır, hoş dostlar, artık programımızı görüşelim.

отыр іште. Мана маңдок дегенінше отыр яштық әр машинсын қозғатты. Вән сигнал бәңгенінше ой етік етіп қалды. Мән орнымды қаққан қозықтай тұрып қалдым. Вән ішімді баям арқы орынды қычқып отырған әр аяндан шопыр әр қотым білен қандақ мұнасыпты бады. Тұққаларымы да, яке адвокатмы да дегелерін ойлыдым. Мән іштін сұртқы вақытларымда аңчы-мүнчі хикайлен езіп тұрғашқа, бұ бір жүп отыр яштық әр қоттыңдан адетки кішілерге оқшышмайдыған бір хикайсы болышы мүмкін. Әгер бүгін ұланың іші әл болмыса, әді өгін халық ішілері идарысыге еңі келуді деп ойлыдым. Дәрвәқі әдісі ұлай еңі келді. Вә еңі шу көні жайды тоқтыды. Мән азда беріп, машинының арқы ішікіні ечіп, ішіге кіріп отырдым. Көңімді шопыр білен көпірек паранышып, әхвал игіліп, тәсірлік бір пачы мұхаббет икайсы езіп шықшыны ойлыдым. Елқы отыр яштық әр мені көріп, сәл хайран қалды, вә алдырапла. Сақ жолдаш, кәчірің, мана адым кәді, біз азырлымаңымыз, деді. Мән оның мөрсігі енік шапылақлап қойдым. Әмді оның зияды жидейлішіп кетішінің адын еліш үшін күліп тұрып. Әшқысы ек, мән сіз білен азырақ паранышып бақай дегенді. Аялыңыз қандақ болып, бұндақ кесел ұқ балды, деп соғырдым. О, одыққан алды. Он елінің алды да, еқір қан бесім сәбәбідің маңызеге қаншып қалған. Янда, оны нұрғын доқтыр қалыға бадым. Бірақ, сақаймеді. Деді отыр яштық әр, көп сөзі, тұң қалымыған дек ұфтадым. Сөздеп, мұшы әрге кәгенде, о аялыға қарды. Аялы левін ишарет қылды. Отыр яштық әр, дәрхал чай құтысыны қолығы еліп, аялыға ехтият білен чай іш күзгеш. Елім яқшы оның бір қолы сақ. Ошо, сақ қолы білен маң ишарет қылып юреп, өзінің ехтияжын ұқтырды, деді. Ака, қанчы яш кірдіңіз? Деп сұрдым мен чашлары ақырып, чырайны сәл қорық басқан әріне, әлік нәчі яшылағы керген болшы мүмкен деп пәрес қылып. О, тек еқінді әлік яшқы керген тұғылған күнімді өткіздім, деді. Бұны аңлап, о әрге азырақ естайшылықым қозғалды. Демісі ма, бұ әр тек яшкен. Бұныңдан кейінгі маңыдыған елімі ұзын тұрса, бұ аял кесел болып, мұшы халет күшіп баған тұрса, бұ әр ажыр ішіні талыған болса, оны мұ тоғыр үшінішкі болуды өткелләні ойлыдым. Сіләнің балыңға йоқ ма? Деп соғырдым мен. Әр, балам ғанжуғы ішілгіл кәтті, деді. Мен ені дауымлық суал сұрай деп тұрышымға, шопырның аялы қолы білен қорысқаны көрсетті. Әр дәрхал, кәчірің, аялым хажет қымақшы кән, мен оны хажетке апамсам болмайды, деді. Мен әдеп білен машинадан түшіп, бір тәрепке өтіп тұрдым. Азырақ вақыттың кейін ұла келді. Мен әмділі ұланың қашығы беріп, әр білен

0: болды, ешқысы жоқ. Нем алдыңыз?
1: Мәрданға анар еліп алдым. Әй, еліп шыққан анар кен. Оны түнігін алған, ұнтып қағылы тасқапты мән. Ені теғе әсін ұмырақ мейбелерден азырақ сетіп алдым. Байы бұй ердегі магазинден біріне чықты минерал су, кетіп алдым. Ола, вокзалының күтші залығы керді. Залды адам бәк көп еді. Ола бір орын тепіп жайлышып, бірдем арам еліп алғандың кейін, билет еліш үшін автоматик билет сетіп еліш машинсының алдығы бағады. Вә аял, оғлы ба шәһәрге бардыған пойыз билетіні сетіп алды. Пойыз яны бір ерім сағаттың кейін қозғылатты. Ола тордың билет заказ қысымы болатты. Бірақ, бәк алдырып кетмейлі дейшіп, мұшы ерге келіп билет алыдығанғы келішкен еді. Әр таздық өйеге керіп кетті. Аял қолыдегі билет кісін жылап қарап, ішкісінің орнының бір вагонды әмәсілкені байқыды. Аял ерінің мүжәзіні обдан билетті. Бұны ұқса, ерінің яны чечіліп, ұчықлайдығалықыны пәмләп, бұл ішіні оныңғы қандық түшендіріш яқыды ойланды. Оның ойлығаларынан ақыры чықчы, ері қайтып келді. Нем болды, ғамгі чөкіп отырып қапсан ғо, бір әйші болды ма?
0: Әй, қаран, ішкіміздің орны бір еді әмәскен.
1: Ой,
0: шо, мәмі білмедім, мұшындақ боп қапты шо.
1: Әй, мейлі, бәк болса, бір сағат 20 минутық елғы бұ, бір дәмділі қомылғы етіп бармез. Ештен болмайды, телефонның токі чек тұрса, пойыздың жүшкенде тепші боламыз.
0: Оның дүн көрі, ішкіміз бір еді отырсақ болмамды.
1: Деді аялы. Әй, билетке қарап орын тапыдған іші тұрса, дөлет байрамлық дәмелешке адамас ма? Пойызды адам бәк шыққан. Өр тұрып қалылған іш болмысын. Боди, сен өзіңнің орында отыр, мен орынымды тапай.
0: Әмейлі, чамдан нәсіз елің, сомкені мен алай. Әраз, мау ейдіған нәсілерінің ішкегі бөлейлі. Мен ауы магзиндің қайғыз ағаш солио қалды әкелей. Сіздің қосқыңыз тез ачыды, сұнымын сіз елі бөлің.
1: Шонда қылып, ола үйіктақ вән емекліклерін бөліші бірден бұл қонда қылыш тоғырлық бірлікі келді. Пойызның келедіған вақтығы аз қалды. Пойыз қызметші қадыме елочыларын билет тәшір түшкі жақырды. Билет тәшір үш башланды. Ола үйіктақларын еліп, билетлеріне тәшір түп, пойыз күтші залыдан вокзал сұпсығы қарап маңды. Ола өзінің орны ба вагон тоқтайдыған жайда пойызның келішіні күтмәкті еді. Әр өзіден 10 метр ирақтығы аялыға тұнчы қытым сәпсейліп қарды. Торқыдан әнсірә шықып тұрған аялы вокзалның кәйнедегі таққа. Пойыз келіп атқан юніліш амаш қылып атанды. Құчысығы кейіп алған меғызыран чапыны орық мұ, семіз мі әмәс бәстіге қой мұ ярашқан еді. Тақып алған қары көзәйіні кебілен шамалды елпініп тұрған чашлары оны кинолады шықыдыған аял баш персонажлағылы оқшытып қойған еді. Әр мұа кәйіпсіз еді. Аялы білен бірдімді айырылып кетілғалықыны ойлап, сәл пәрейшен болды. Бірақ, пойыздың жүсіла, яны тепші оладығалықыны. Яны келіп әділі оғлы білен юз көрждіғалықыны ойлап, көңілі қейлі тәскен тепіп қалды. Пойыз келді. Бұл көрініш, шөнчелік романтик вә күзәл еді. Қыз қош шапақ нұрлары ішіде, ұлағы қарап келіп атқан тез пойызға қарап, аялының көңілі әйткісіз қошалықы толды. О, бұл көрінішіне қатырге елвеліш үшін янфонын қолыға алды. Пойыз вокзал сұпсының алдығы келіп тоқтыды. Аял қолыдеке сомкісіні көтіріп, пойызға шықшы үшін қадам алды ю, яны іштікілі тоқтап қалды. Ерінің башқы вагонға шықтығалықы ядығы келіп, әрейшан болып, ері ба тәріпкі қарды. Ерімі оныңғы қарап тұрған еді. Көзлә ұшырашты. Ола білі яшау атқылы 20 елден ашты. Бір-біріне обдан білішетті. Әмірайының чырай ішпадысыдан көңледің немі ойлау атқалықыны мен сезіп етәл әйтті. Әр, оның көңліні қатыр жем қылыш үшін, «Болды, чықиве, сәл тұрып көршейлі» деп қол пұланлатты. Аял пойызға чықып, орнының тепіп, қолыдкен нәрсілерін жайлаштырып болып, андын олтырды. Оның енедеке дәрізі тәріптікі орында бір қыз олдыратты. Қыз оныңға қарап, достан күлімсірді. Оны жауабен күлімсіріп салам қалды. Оның әсілді дәрізі тәріптікі орында олдырғысы ба айды. Бірақ, кімдің о орында олдырғысы ең? О, женек бір тініп қойып, янфонының қолыға алды. Еріге өзінің жайлышы вағалықыны әйтіп, оны қадыр жем құғысы ба айды. Қарса, янфонының 31% токы қапты. Өйден шүкіше, yanfonuğa lıq tok kaçılap manga dedi. Yolda eli sürat küşüp, eli sınta atıp, eli de oyun oynap, yanfonuğun tok horap getipti. Ayal veşinin açtı. Yeri onun avazla kuşar kıptı. Caylaşıp aldın mı?
0: Siz şu?
1: Ben caylaşıp oturup aldım. Ben bilen tan muşu vagonu çıksam mı baktıken, bu yerde boş orunca gel.
0: Ben bir demekçi barayı bulmuşsa.
1: Ayal bir dem oturup aram elbilip, ondan yerinin yanına bağmakçı bağdı.
0: Aca, telefonunuzu tok kaçılam siz?
1: Dep sor diye yenideki baykı kız.
0: Benim telefonumdan tok toşuptu, siz işildin. Makul, rahmet sizge.

0: Қош достар, мына яшнасамыга сайыпбыз бойынша айлы инақтықның асасы өзара үрметте.
1: Деген
0: темада. Ортақлаштық.
1: Шынау ол дей, әмде бұл темада әмде айлы стилі, айлы

14 градус күсе. Қашқарда азырақ ямғыр яғды. Температура 17-дан 30 градус күсе. Хотанда азырақ ямғыр яғды. Температура 19-дан 25 градус күсе. Үрімчіда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 12-дан 23 градус күсе болды. 4-5 бал шамал шықыды. Өрметлік радионлы ғучылар. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Аминан Рахмет, Ван Суджи. Мұхәрірі Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан. Мәсул мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла. Дикторлары Батыгүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатин абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

дәрежеде хорлаклап, өзімізді арым алдырышыны білішіміз керек. Орын анала ішіні балалағы ташлап беріп, ішінің яқшы пүткен пүтмегелігі бәр вақыммайды. Орын анала бірі ішкі елықса, балының пікеріні сорап, олағы өзі қарар қылышыны өйтіді. Орын анала өзінің өз бетілішіге әхмет берді. Өзі вә балаланың өз бетілішінің оқшашлы мұхим ішкерлігіні білді. Ағзы татлық болыш. Ана, айлады қабілеттік болған сері, базысы шүнчі орын боп қалады. Балының өйді еш қандық іш білен кар болмайды. Әмі ішіні анысының қылып берішін өміт қылады. Ағзыз көрінедіған ағзы татлық айылланың әрлері көп аллада бәк ішчан келеді. Балаларымы бәк іші ұқыды. Айлысымы нисбәтен инақ болады. Шуңа муапық мақташ вә миннеттарлық білдіріш. Әрлі вә айлы әзаларының өй ішлерінің қылыш активтіліне азалы қозғия алайды. Ағзы татлық болуш, әмілетті анылағының әкіл парасты болып, балының өз бейтілішігі бойшылық, айлы әзаларының өзінің чипадылішігі пұрсет, өзіге бәқіт ата қылыды. Әмі адамны өз ықтыдарыны көрістіш имканетігі иге қылып, айлы әзаларының мәсулия тойғысыны етілдірді. Әм бүтін айлыны техімі яқшы ұйыштырды.

қалды. Кем білсон, бір бөлек енту елгі кәгенде сөретті бәк тез болғашқа кардин автомобилі өріліп кәтті. Адесі үзбәгенде Йо Экс білен ярдам шопор бейхатерлік тасмысы тақыған. Лекен бейхатерлік қалпық кеймеген еді. Чай Экес ешқандақ бейхатерлік мұхабызеті тәдбір қолланмыған еді. Адесі де Чай Эксінің баш қысымы еғір ярланды. Йо Экес енек сөріліп ярланды. Чай Экес ілгір кейін болып, еттіқатын балынысты етіп дауаланды. Кейін мәңі ташқы зәхмісі сәвәплік, органик рухи тосалғуға ұшырап, бағалаш арқылық, рухи мейіптік дәрежесі 4-ci дәрежеде бекітілді. Яны бір қытымлық дәвада сот мәккемісі тәрпіден әқтіліп әркет ұқтыдар йоқ деп қанын бойчы жақарланды. Сот мәккемісі Чай Эксінің вәсиіс қылып бекітті. 2025-ci ішкінші айда Ли Экес Чай Экске вакалетен Йо Экс үстіден үрімчі нахиялік қалық сот мәккемісігі дәва қылып, Йо Экстен даваланыш қырачыды. Рой зиян тәсәлі пұл қатарлық зиянланы төлетіп берішіні тәләп қылды. Йо Экес жауапқарлықны үстігі елішіні рәт қылды. О, мұнда қарды. Чай Экс кардин автомобилінің игісі болу сүпті білен, маңы бейхатерлік бойчы тәрбиләш еліп бағамыды. Яки автомобилінің мәшғулат қайдысы, Адам чеклимиси белгилимиз қатарлык ашқышлык кучурларын уқтурмиди. Оның үстіге менің кардин автомобилини қонунга хилоф алды хайдап йолга чиқишимга қомандонлик қилди. Шунга ҳодисанинг юз беришида ҳеч қандай хатолиқим йўқ. Чай Эксининг ҳаракати хайим хатарга ўзи эги бўлиш бўлиб, оқибатига ўзи масъул бўлиш керак. Сот мекемиси сот қилиб мунуларни текшириб эниқлади. Чай Экс тижорат қилиб отган кардин автомобили көңіл әтші түрі алақыдар тұрмақларының тәстекіден өтмеген. Өз алдығы тижарат қылышық тәбі. Оның үстіге адет тижарат қылыдыған йол линиясы топы йол. Бұ дел өтіке делуғы четішілік автомобил, кардин автомобилі болғашқа, қатнаш баш құрыш тармықы қобыл қымастық ұқтырыш намысыны чықырып, делуғы четішілік автомобилінен өзірінің баш құрыш дайресіге кірмейді қалықыны айдыңлаштырған. Йо Экснен сейбір моторлық қатнаш васысына хайдаш кенешкісі ба болып,

қанын көгіл болады. Қотыр қанысының әң рошен аламыты болса, қана паразитланған орын күчшуду. Бұ асыздықы, бұ қыл қана әркет қығанды пайда қылыдыған механикалық ғыдықлыныш вә қойның бұ қыл қана өжертіп чықарған мадық болған сәзгөрлікедің болады. Қотыр қанысы кечеді әркет қылыдыған болғашқа, жұқымланған қойлада күндізі кесәлік аламыты еңгіл болады. Кечісі еғірлішуду. Қычқа қанысы. Қойлады қычқа қанысы пайда болғандын кейін, қойның терісіні ғажылап, еп, ойман қып қойды. Әм ойман ішіге тұқым тұғыды. Асыслық қойның баш қысыме, қолақ түве, жауғие, көз қойрық қатырлық орылары да паразит яшайды. Әгер вақтыды давалымыса, жауғай шәлбәр әш, іштағасы тұтылыш, барған сер орықлаш, қолақтың ерін етіп қапаш пайда болыш. Құлақ аңын кейінше бүткіл бәденге тарқылып, қой тінісізлініду. Қойла өз ара бір-біріні чилайды, терісі қапаш бағлайды, қызырып, шеп, ялуғылыныду. Терінің иластикілігі төвәлләйді. Қана әдетті сық, нәм орымды яшайды. Рошен пәсіл характерлікі болмайды. Температура 17-дін 31 сенсия градус болғанда, нәмлік 70% болғанды яшай алайды. Шуңа өлігін көп, ава нәмлікі юқыр болса, қотанғы күндір үтішімісе, қотанның ава өтіші яқшы болмаса, әмді қой юңының нәмлікі ешіп кесе, қаны көпләп пайда болуды. Қой чивіні. Паша, чивін, питқатырлық ашаратлы әйшіде, қойғы зейіні бір қатар чоң болғыны, чивін түрдіке ашарат болып, асыслықы қой чивінінің зейіні иғыр болуды. Бұй ең қойланың бұрын чивіні деп мағатылуды. Бұл қыл чивінің лечінкісі қойның бұрын бұшлықы әтырапыда, яке бұрын бұшлықы ішіде паразит яшайды. Аста характерлік бұрын ялуғы пайда қылуды. Жүкімланған дәслепкі мәзгілді қойның бұрынеден аз мұқтарда бұрын сұйықлық еқіп шықыды. Личинка 3 яшлық болғанда қойның бұрын бұшлық ешілік пәрісіні еғір дәрежеді ғыдықлап, сұйық әдеттікі бұрын сұйықлық еріңліқ бұрын сұйықлық қой өзгерді. Әтті қан арлаш бұрын сұйықлық ей ажерліп шықыды. Оныңдың кейін бұрын ялуғылынеп шиді. Ялуғылынеп шиді. Дырлашқанда бәдіні татышып қалуды. Іштағасы төвәлләйді. Нәпәсінің іші қиылышыды. Өліп кетіші нәспіті 10% әтрапыды болуды. Қой чивіні әдетті язда вә күзді көп пайда болуды. Мәлім дәрежеде район характерлікке вә пәсіл характерлікке еге. Дөлетіміздің шымалыда, болыпма, Шинжаңды пайда болуш нәспіті хейл йоқыры. Қой чивіні әдетті чөптікті, чатқалықты көп үйді. Қойны яйлетіп баққанда, қойның бұрын бошлықыға керевеліп, бұрын шылық пәрдісі дымақалышыды. Ондан бұрын бошлықының ішкерісігі өткілуді. Бәзді баш соңайк бошлықығы мекеріп алыды. Тән ішіде паразит яшайдыған құрытла. Тән ішіде яшайдыған паразит құрытла көпінші қойның үші еді. Ішке әзалырда вә қан сұйықлықыда паразит яшайды. Озықлық мадыланы сөміріш, зәһәрлік мадыланы өжертіп шықырыш вә иммунитет системісіғы зиян селіш қатырлық ұсылада қойның хайатығы қауіп еткізуді. Тән іші паразит құрытының әң чоң алахидлігі болса, паразит құрыт оқшеш болмаған етіліш басқышыда қойның оқшеш болмаған әзалырғы өткілуді. Бұл давалашқы қиыншылық еліп келуді. Үші үйолады паразит яшайдыған құрытла. Үші үйолады яшайдыған паразит құрытладың асыслықы шоруғыч құрыт, сықы шоруғыч құрыт, жептік құрыт, тасмы құрыт қатарлықла болып, асыслықы ілмәк мәді құрыт.

тені пайда болады. Паразит құрыт саны көп болса, өт нәйтісі тосылып қалады. Әтті еріліп кетеді. Шының білен ішке әзалада мұнасып кеселік өзгеріш көріледі. Жептік құрыт вә жігер шорғыш құрыт, ем қашек мәнбәлік паразит құрыт болып, ем ейеш вә су іш жерянады үйіқіп паразит яшайды. Жігер шорғыш құрыттан қалтылық лейчінкісі көлчек, яки еріқті көпейді. Ит мүші қатырлықланы арлық паразит қойтыс қылып яшайды. Әм арлық паразит қойтыс теніде жінісіз көпейді. Бәшінші, алтыншы айды көпләп көпейіп, еріқ, көлчек тарқылып яшайды. Қойны бұлақ сүйі, еріқ сүйі, яки көл сүйіді суғарғанда қойғы юқып паразит яшайды. Қан сұйықлықты паразит яшайдыған құрытла. Қанды паразит яшайдыған құрытладан бабзия құрты, аңқысыман тайлар көйдіргі құрты вә қош спролық бабзия құрты қатарлықла ба. Бұл түрдікі құрытла салжыны васты қылып тарқылыды. Қышта салжының әркет күші үйді. Чарвені салжы чек қуағандын кейін салжы тенедікі қан шорғыч паразит құрыт тұхымы қойның қенғы керіп, етіліп паразит яшайды. Қойла бұқыл паразит құрыт білін юқымланғандын кейін қан етішмәстік әхвалі көріледі. Әм тән температурысды. Шының білін бірге рөйі халеті жүшкілішіді. Іштағысы тұтылуды. Тән еғірліке тәдірейжі төвәлләйді. Нәпәсін іші қиылішіді. Қан арлашма яқлайды. Анатомиялік тәкшіргенде әзім қылыш елі сесіш. Қан аш қатарлық аламетлі көріледі. Қысмен имитуатқан сағылықнан сүті тоқтап кетеді. Кеселінің еғірлішігі әйшеп, қойның көз құйрық сарғы үйді. Лимфа бәздірі іші үйді. Енік болғанда лимфа юғынап кетеді. Еғір болғанда өліп кетеді. Өліш нәспіте 90% кейтеді.

تیار بودی. یارانن کیم‌لرنم تیار لب قویدی. بازسگ بر نچکوری یانه کیم و بعضی ترمش پیوم‌لرنی سیت والدی. خسی او با سفر چون خیلی وقت آجر دب یاش تیار لکلدی. من بیگم او تلگان کیم‌لردن بر قرنی کوچسگ یارش ترب کی واقعان. سرگوش بدر چاشلرنی چرای لکن اونشاب سوز پرداز مکل واقعانیدی. او هیلا ماشین هیداوت کان یارنی. دریزی سرده دیکی گزل منظرلرنی سرعت کت اصلا یلی استادم سرعت کچیبدی. ار ماشینن استایدلیق بیلن هیدگش آرقه اورندوقتا اولتراب اوزی خوشال بولیدغان بیر ایشلا بیلن مشغول بولیواتقان خوتونیغا قاراب بیشینی چایقاب قویدی. یاش 40دن آشتی. بالالریمیزمی ایناک کتاب آشتی. لیکن بو خوتونی فقطلی چوڭ بولمیدی. قارا نهاتکی قیلیقلارنی قیلیب اولتورغانینی. باشقا آیاللار بولسا ایری بیلن سفرگه چیقسا ایریدن ұстадыңызмы атысы, су ічемсіз, мейві емсіз деп сорап еріге, елі су, елі емекліктен айдыкен. Қара бұны, өзі білелі боп кеткеніне, деп ойлыды әр. Бірақ о, ондақ ойлығыны білен, аялының яқшы кейпияты вән күлкісі, оның құмы тәсір кіліп, машинаны құш кейп балды әйдап маңмақ дейді. Аял, ерінің бұл қиялардың бейхәбер халетті, еніліп өз көңіліні құш қылып ататты. Кәйні тәріптікі орындықы да отырышыны яқшы көрәтті. Yoldan maşınıqı başqılarını ilə vağan vaqıtladılar, andın aldı tərəbdiki orunduqda oltıraddı. Aldı tərəbdiki orunduqda oltırganda, qarşı tərəbdən tez sürət kilovatqan maşınlığa qarısıla, birə 300 bir yerdiğən dək vəhimi içdi qaladdı. Yerini asla menişqa, maşını həydigəndə parın sanmaslıqqa, telefonqa qarımıslıqqa toxtıma yöndəydi. Muşu səbəbdən çıxısı, nurğun qətəm takalışıp mıqağan idi. Шуңа, о арк тарапдыки орындықта бәхузур олтырап, диққат етуарыны өз яқтырған башқы ішлағы қары тишіні бәкерек қалайды. Ола ақыр мәнзілге етіп келді. Әмдікі мәселе, машинаны қайарге тоқтытып қойыш еді. Пойз стансыды машина тоқтытыш орын қоба, бірақ әк елінладды. Ола көпірек пұлығып, ішкі балысының кейінгі тұрмышығы яқшы мадди асыл сәліш үшін тұрышатты. Аял юктақланы еліп машиндан шүп қалды. Әрбоза, пойс станысының ғарбі тәрпеді ке, әк елінмайдыған машина тоқтытыш мәйданыға машинаны қойғылы кәтті. Аял құлыдық сомка вә чамдаллаға қарап, иғыр біртініп қойды. О, ерінің бірден білі қайтып келедіған күні білсі ма? Бірақ, бір қадам босы ма алдығы маңғаш тұрай деп ойлап, чамаданны сөйреп, қол сомкісі білен қағы сомкені көтіріп, алдығы қарап маңды. Бұ, 9-шы айның ақырқы мәзгілдері болып, Шәһәр әтрапыға жайлашқан вокзалның мәнзір қыштық еді. Аял әтраптікі мәнзірләге тоймай қарғаш кетіп ататты. О, ісміні білмейдіған. Адеттімі оңч көп құшырмайдыған. Йопырмақлары яп ешіл. Яны ечілған гүлір мұба дәрәхләге. Вокзал тәрәптікі келіп кетіп атқан алдыраш адемләге қарап, ерінің текімі кем... ерінің текіч кеммей ватқалықыны. Өзінің бір мұнчы иғыр нәзілін көтір вағалықынымы ұнтып қалды. О, Бәлән пәйден чықып, вокзалның кіріш ішікеге еқылашқанда, ері хасырап, өмедәп етіп келді. Оның қолы да бір кичі қал тұтыратты. Әй, мені сақлап тұрсаң болмас мейді? Мен көтіреттім әмес ма? Яғырын әсілін көтіріп, елін ақырып қамы сон яна? Деді ол сәл теріккен, әмма көйінген тәләпізді қотыныға. Болды, еш қысы жоқ. Нем алдыңыз? Мәрданға анар еліп алдым. Әй, еліп шыққан анаркен. Оны түнігін аған, ұнтып қағылы тасқапты мән, ені теғе сен амырақ мейвелерден азырақ сетіп алдым. Байы бұй ердегі магазинден біріне чүктім генерал су, қетіқ алдым. Ола вокзалның күтіш залығы керді. Залды адам бәк көп еді. Ола бір орын тепіп жайлышып, бірдем арам елі вағандың кейін, билет еліш үшін автоматик билет сетіп еліш машинсының алдығы бағады. Вә аял, оғлы ба шәһәрге бардыған пойыз билетіні сетіп алды. Пойыз яны бір ер

үшінші ай кіріп, бахарының қадымы тәбиетке әнділі қадам басқанда, мұмам әлемден өтті. Навады мұмам вапат болмаған болса, бұл бахар өз мәнісін тапқан. Мен бұл баш бахарының шатлықығы көмген болаттым. Әпсос, бізні мүң бір әсіретлар, ақ көңіл мұмам көз үмді. Мұмам вапат болғандан кейін, еғір бесік, бәрдім додам, башқа бір адамге айынып қалғандық боп қалды. О, іштен қайтып өйге кәгенде мәйісінеп, бәзді хатта хамушлық кесілі ба адамдек ұзындың ұзын ойғып етіп отырып кетепті. Бұлам, мамамды нәчел үлгірі вапат болған. Мәні әмді мамам мүй кетті. Дадамны бұлам деп чақырдыған ата-анысы әмді ұқ. Мән мұмаңа әң амырақ бұға мамамдың айырылып балдым. Әмді мән мұ ешкімнің нәвірі қызы әмес. Сөйімлік мамамның 82 еллік аяты көзіні юмып ашпыша ақырлашды. Мамам өмірлік сехніні вән мехеріні айылыға пәрізәмдәге беғішілған еді. Мәктәп көп оқымыған, жәмет көп ішіланы баштың кәчірмеген босымы, Джунго Ташқы Транспорт Шинжан Шеркетеді тәржіман болған бұламдан вабадар рәқипсі болып өткен еді. Бұлам, очық ерің, алақы дайырыз кәңірі кіші еді. Ет байрамлада мамамның яңын алыры, печені бір әнік, татлық түрім, мейві чиве вә ұсық чайлары білән әр мүлләттің болған мехмалланы қызған күті оладды. Бұламның қызмет орны да бір шибәк шиба еді. Бұлам дайым ұланы ат менеш, оқия етішкі махер, тілі үмшақ милләт, яны башқы милләттің тіліні өгінішкі махер, балаларға әр қайсы милләтлерінің тарихи, өріп адеті вә алахилігіні өгді доғы деп мақта етті. Мамам білән бұлам амырақ әр құтыладың еді. Бір-бірге яр елік боладды. Бұламның қызметті құқтықлары да мамамның мұ бір кішілік төкпісі ба еді. Мамам айылының ғамгүзары болып, өй ішлеріне тәртіптік орылаштырмыған. Балыланы ішінің еліні біледіған қылып тәрбейілмеген болса, бұлам қандақ мұхатыр жәм қызметінің қылалайды дейсіз. Мамам түзік оқымыған болсымы, мекірбалықы вә тұғымы ұчық зекіні білән балыларының әқыл болықын ашқан еді. Мамам оланың дөләтке ярамлық адам болышыны үміт қылатты. Бұлам білән мамам төрт пәрзентіні бекіп қатарығы қошты. Пәрзентлерінің үшіні али мектепті оқытты. Пәрзентлерінің нәтижесі мамам үшін әң зор тәсәлі вә қошаллық еді. Айылы аялы болғыныға еш қандақ пұшаймыны вә өкініші жоқ. 1960-ші жылдарының ахырда дадам білән чоң хаммам езіғы зиялы яш болып түшіп тікен. Бұлам білән мамам білімнің қамытыны білгәшке, пәрзентлерге білімні қызған сөйіш, өгінішіні ташламасылық, дөләтке білімді кішілер болмасы болмайдығалықы хақыда тәрбия бәген екен. Али мәктәп имтаны әсілге кәгенде, чоң хамамға али мәктәпке имтан берішіні тапылған екен. Дәріні әмгекіні сөйдіған, әмгекінің әхметіні түшінілған қылып тәрбиелеген екен. Чоң хамам езіғі түшкенде, күміна оныңға бір мой ер тақсым қып беріпті. Чоң хамам о ерге яңйо теріп, күзді өйге үш тағыр яңйо еліп келгенде, бұлам білен мамам қошалықыдың хамамны әмгек сөйер балам деп мақтап кеткен екен. Кейін балыла қорамығы етіп, өй ожақлық бопты. Өмірінің ерміні балыланың ғемі білен өткізген мамам арам илвалыдыған болдығым дегенде, мән тұғылыпты мән. Мән нәуірлерінің чоңы боғашқа, бұлам білен мамам маңы бәкілі амырақ еді. Балылықым, бұлам білен мамамның мекірбалықы, көйін іші вә тәрбиесі дөтті. Кейін інім білән нәуір інім тұғылды. Бұлам білән мамам ұлағымы оқшешілі мекірбалықы вә көйін ішіні еткізді. Бұлам білән мамам біз нәуірләге құдды балыларығы көйінгендәк нұрғын зекініні вә үрек кәніні сәріп қылды. Біздің вәтәнді қызғын сөйдіған, дөләт үшін қызмет қылыдыған ұқтысасықладың болып етішіп шықшымызны өмет қылды. Бұл, бұлам білән мамамның тұрмыш нишаны.

Мәг ойсы болып, қығылырғы еш қачан миннет қып болмаған еді. Индістанлық язғучы Тагорының мұндақ бір сөзі ба. Ярының тегедегі дәріқ елтізе, дәріқ шақларығы ұзықлық еткізіп, мегілен

тілінің дейді о. Мұны бұ, мұмамның мәңгі өз балаларын қолдайдыған вән ұсырайдыған кен құрсақтықы вән мейхір мұхаббеті еді. Мұмам ақырқ күлерді кеселік әхвалы барған сірі ямалышып, тені барған сірі ажызлашқалы тұрды. Лекен хайатқы қиймайды. О, толымы тәсті нәпәс алапты. Бәкімі чарчап кеткендек, тұрыплы кеселік білен ілішіп атқандек, уф дейді. Нәвір инімден аңысам, мағдұрба вақытта инімнің үйліші білен өй ішеден нәчіқетім ойланып меніпті. Инім маңа, мамамның біздің айрылғысы ек еді. О, яшаш қытыр іште. Дайым, меніп тұрсам, өзімді тегі айаттек сездікен мен деген, деді. Мұшы күлләді бұлан әсілсәм, үйрікім жығлайды. Мамам, мен білім білі тамақ етәді. Чай ішетті, мұңдыш әтті. Әрқатым мені автобус бекітігіше ұстып шықып, көчі автобусығы шыққанымға қарап тұратты. Бұл көрінішілі көз алдымдылы тұратты. Бұлан мәңгі ұнтиянмай мән. Мұмам кәтті. Бұл дүниеді ке маңа әң амырақ кішінен мәндің ойрылдығалықыны хес қылдым. Лекен мұмамның мекірбан чырайы, ақ көңілік балқып тұрған бір жүп көзі, шықып шыққан бір жүп қолы, үшісіндікі адды киімдірі, вә әр бір сөз әркеті қалбімнің чоңғыр кетеді қалды. Елім есімді, бірқеттен мәхәлі комитеті яшанған Әрхұтулланы алтын той сөретігі татып қоймақшы болып, яшанған Әрхұтулланы қызған қатын шық тәкіліп қалды. Мұмам бірінші болып тізімдіп, үшісіға аппақ той көйінікі. Бешігі чиман доп киіп, рухлық қияпетті бұмамның белгеден қолтықлываған еді. Чехеріне чексіз бәқет, хошаллық вәр азмәлі күлкіс қаплыған еді. Бұвам чексінің 50 еллік әрхұтылық тұрмышы вә бір-бірге болған амырақлықы бір пачырыңлық сөретті кетіп қалды. Мұмамның әзәлден әйнекі көңіл қойып қарғынны әсілен мәймен. Мұма, оңчы-мұнчы керім қылып, чырайлық кейімден кейіп қойың, дейттім. Бұндақ чағды хычылықтың мұмамның юзірі қызырып, немі дейшіні біленмей қалатты. Гүзәлікні сөйеш, әр бір ойал затының тәбейді. Мұмамы ойал еді о. Қыз вақтыдың татып, мұмай боғычы болған шүнчі иладын бері өзінің хайаты, есияты вә зихніні бұвамға, балылаға вә нәвірләгі сәріп қылды. Оланың нәтижелерідің мәмнің болып өтті. Башқы еш немі тәліп қанмәді. Йортымыздығы завод қарханланың әмісіді мәктәп, тоқтырхана, магзен, кулап, ясли, ашхана, мұнчыхана вә айлықлы әмге құрып сыбайды. Әр қайсы милләтлә ижіл инақ болып, өз арай

қандақ тәсірлеріні көрістуді. Бұныңдан сөңәкінің өз үшіні ілгірі сұрды. Арғам сәкрәш бүтін бәдән характерлік оксигенлік әркет болып, бәдәннің созу, шәркет мектарын ашырыш ұсыл арқылып, сөңәкінің өз үшіні ілгірі сұрды. Арғам сәкрәш жәріянада бәдән сыжыл созылышының қыдықлышы ұшырайды. Олып мұл сәкрегенді кешкі бұтының ердің айрылы шәркеті бәдәнні үнімлік созуды. Бұл пәйлерінің тартылышығы пайдылық, әмді бәлгілік дәрежеде бой егізлікінің өз үшіні ілгірі сұрды. Сөңәкінің зышлықыны ашырды. Арғам сәкрәш юқыры сыжылық еге әркет болып, сөңәкінің юкіні ашырып, калцийның сөмірліші вә сөңәк зышлықының ішшіні ілгір сұрды. Арғам сәкрәш жәріянада сөңәк ұшырайдыған бесім сөңәк өжәйірлеріні қыдықлап, калцийның сөңәк чөкішіні ілгір сұрды. Бұдың бұлән сөңәкінің зышлықы ешіп, сөңәк тіхімі мұстәккемленуді. Бұл бой егіздікінің өз үшігі пайдалық. Бәдән қияпытын яқшылайды. Арғам сәкрәш бәдән қияпытын яқшы тұтышыны тәләп қылылған әрекет. Тоғыр болған арғам сәкрәш халатыны сақлағанда ұмыртқа вә бәл мускулдары үнімлік созылуды. Бұның білән бәдәннің қияпытын яқшылығыл болуды. Яқшы қияпәт бәдәннің өсіш өшірін күшіні үнімлік қойып беріп, бәдәнні тихмі мәзму тәләтке кәлдіруді. Бұл бәдәннің етілішігі пайдалық. Оның башқа қан айлынышыны ілгірі сұруды. Арғам сәкрәш оксигенлік әрекет болып, юрек, өпке иқтидарының ішішіні ілгірі сүріп, қан айлынышыны тездетуді. Яқшы болған қан айлыныш бәдендікі тоқылмы хүчәрілерінің етерлік ұзуқлық вә оксиген білән тәмілінішіге капалетлі қылыды. Өкінің өсіше вә бәдендің етілішіні ілгірі сүрішке, шындақла бой егізікінің өсішігі пайдалық. Ондақта қандақ сәкрігенде арғамчыны тоғыры сәкріген болуды. Арғамчы сәкрәш адди